cambadiam, bundu josse ju pangejam, tuatu banetu ni mushima, kene kimosh, yenye wakuvala, yenye yokidi, kidi aishietu, anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambo tegina, kiambo tonjila, jila yetu. Yenye ngibanza banza